sitt tomma och kalla i sitt evigt expanderande tomrum. Likt hålet jag bär inom mig, i sedan i väntan på att sluta.